Labas. Aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, dažnai gimsta tyloje, kai širdis nurimsta. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba medley, daina I've had the time of my life. Man malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti, kartu.

Man tikrai malonu, kad jūs šią naktį esate kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti, kad jūsų naktis turėtų šviesą ir kryptį. O jūsų naktinis balsas būtų maloni kompanija iki pat ryto. Netrukus jums skambės ABBA daina Super Trooper. Tekste prožektorius nušviečia sceną, bet svarbiausia ne šviesa, o tas vienas veidas minioje, kuris gražina prasmę. Tai primena Malala Yousafzai. Kai jai buvo uždrausta mokytis, ji vis tiek kalbėjo, rašė, stojo už mergaičių teisę į mokslą. Po išpolio ji nepasitraukė į tylą, o pavertė baimę balsu, kuris pasiekė pasaulį ir įrodė, kad drąsa gali būti rami, bet nepajudinama. Tegul Super Trooper jums primena. Net tamsoje jūs galite būti šviesa ir jūs nesate vieni. Kartu jums kuriame šią naktį.

Ką tik skambėjo Jason Mrazo daina I Won't Give Up. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi ramiai susidėlioti mintis, išlaikyti kryptį ir švelniai priminti sau, kad kantrybė ir ištikimybė jausmui turi svorį. O netrukus girdėsite Lee Kelly kūrinį, gimusi po asmeniško lūžio, vėliau išaugusi į ryškų šiuolaikinę skambesio ženklą, dažnai lydinti vėlyvas miesto šviesas ir jūsų tylų vidinį dialogą. Jo nuotaika tamsesnė, bet švari, su aiškiu pulsu ir įsimenančia melodija. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau tyliai traukiasi, o jūsų naktis gražiai eina į pabaigą, be skubos. Mes esame jums paruošę šviesesnį perėjimą į rytą, kartu, čia ir dabar, visai netrukus. Toliau jūsų ausims ir širdžiai skamba One Republic daina Counting Stars. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Mes esame jums paruošę ramę, tvirtą kompaniją. Kartu. Jei nemiegate, nes dirbate, ar nemiga spaudžia, laikykitės. Jums užtenka vienos aiškios minties ir kvėpuoti tampa lengviau. Leiskite savo neskubėti. Jūs darote, ką galite. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje mažai debesuota. Kaune 24. Šiauliuose ir Panevėžyje 23. Vilniuje ir Alytuje 22. Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Sveiki, ką tik skambėjo Robin daina Dancing on my own. Atvira, pulsuojanti, su to vienišumo ir stiprybės mišiniu, kuris jūsų naktyje padeda išbūti savimi, net kai viduje dar skauda. Jiems galėjo būti svarbi todėl, kad primena. Kartais šokis yra būdas paleisti, o ne pabėgti. Ir jūs turite teisę jausti viską iki galo. Man malonu, kad šią naktį likote kartu. Kad muzika, kurią jauti, skamba jums. Ir mes esame jums paruošę kitą žingsnį. Toliau, Men Without Hats daina I Love the 80s. Kartu su jumis buvo Mikas, jūsų naktinis balsas. Tegul šį atėjusi dieną jums atneša lengvą pradžią, aiškį mintį ir drąsos pasirinkti tai, kas jums tinka. O jei tik dabar eisite miegoti, linkiu ramaus, gilaus poilsio ir švelnaus pabudimo.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkeliai informuoja, jog keleivinių traukinių eismas jau atnaujintas po vakarykštės avarijos Kėdainių rajone. Tiesa, galimi traukinių vėlavimai. Primenu, jog vakar Kėdainių rajone nuo bėgių nuvažiavo krovininiai vagonai, taip pat padaryta žala patiems bėgiams, tad negalėjo važiuoti traukiniai nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos ar Rygos ir atvirkščiai. Šiandien eismas šiais maršrutais atnaujintas. Avarijos likvidavimo darbai tęsiasi ir naktį. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių, tai praneša amerikiečių gynybos departamentas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčiom, kuomet Mercas sukritikavo amerikiečius dėl situacijos Irane, o Trumpas atsakė, jog Mercas siaubingai vykdo savo pareigas. Jungtinės valstijos Vokietijoje iš viso laiko daugiau nei 36 tūkstančius karių. Dabar paskelbtas 5000 karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Būsimasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras, kuris pareigas turėtų pradėti eiti už savaitės, jau turi teisintis dėl nepotizmo po to, kai žadėjo kovoti su šalyje klestinčia korupcija, kurią sukėlė 16 metų Orbano valdžios. Būsimoje Vengrijos vyriausybėje teisingumo ministru Madjaras delegavo savo svainį. Sulaukęs kritikos, Madjaras atsakė, jog kandidatas dirbo kartu su jo partija siekiant naujos valdžios Vengrijoje, bei turi nepaneigiamos darbo patirties ir Vengrijoje ir užsienyje. Tačiau pripažino, jog savo svainio delegavimą laiko dilema. Į Klaipėdą šiandien atvykstant pirmajam kruiziniam laivui su 300 keleivių prasidės iki spalio vidurio truksantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdoje išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoje, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinė verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengiantis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

Pagal tai, koks nuostabus ir tobulas gegužės rytas, tai net galvoju, kad ne Whitney čia dainuoja, o čia panelė gegužė, sako, I'm your baby tonight. Nuo ryto iki vakaro. Pasižiūrėjau net į debesų departamentą ir ten nei vieno debesėlio šiandien. Viskas giedra ir iki kokios 13-14 valandos pasieksime, nu, tokią savotišką šio savaitgalio kulminaciją ir šio pavasario šilumos ir komforto rekordą. Smagu, kad to sieksite kartu su pliusu. Geros visiems dienos, smagaus savaitgalio.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. Kanuliutai.lt.
2: This time it's gonna be different. Trust me.
1: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
3: Tik dabar? Tik dabar. Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių, tai praneša amerikiečių gynybos departamentas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kuomet Mercas sukritikavo amerikiečius dėl situacijos Irane, o Trumpas atsakė, jog Mercas siaubingai vykdo savo pareigas. Jungtinės valstijos Vokietijoje iš viso laiko daugiau nei 36 tūkstančius karių. Dabar paskelbtas 5000 karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Praėjus 60 dienų nuo Irano konflikto pradžios, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kongresui, jo kongreso pritarimo dėl karo veiksmų esą nebereikia dėl paliaubų galiojančių nuo balandžio 7-osios. Pagal Jungtinių valstijų įstatymus, jeigu prezidentas pradeda karinius veiksmus, per 60 dienų nuo jų pradžios kongresas privalo tam pritarti. Šiuo metu galioja paliaubos, kurių metu Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų toliau derėtis dėl tolimesnės taikos. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, jog jis patenkintas tuo pasiūlymu, kurį gavo iš Irano. Seimo priimtas draudimas dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius ir naikinti jiems techninę apžiūrą įsigalios tik kitų metų lapkritį, tačiau to daryti aplinkos apsaugos departamentas nebeplanuoja jau šiemet. Vietoje to aplinkosaugininkai vasarą planuoja stabdyti ir tikrinti, ar normų neviršyje autobusų bei krovininių automobilių išmetimai. Aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės teigimu sunkia svorio transporto išmetimai didesni nei lengvųjų automobilių. Pažeidimų gali būti fiksuojama daugiau.
1: Vertiname ir remiamės atliktais tyrimais, na, statistinė informacija, kokios transporto priemonės yra taršiausios. Taip, dėmesys turi būti skiriamas krovininėm transporto priemonėm. Dabar nuprognozuoti, koks rezultatas bus, nes, na, labai viliamės, kad apskritai toks teisinis reguliavimas, griežtesnės atsakomybės nustatymas paskatins valdytojus, naudotojus transporto priemonių imtis prevencinių veiksmų, pasitikrinti, pasitaisyti, ne iš anksto pasiruošti ir naudoti tvarkingas transporto priemones. Kai pradėsime daryti patikras, matysime, koks yra rezultatas. Galbūt toks pirminis matymas, kad turėtų ko gero būti didesnė rizika ir daugiau tų pažeidimų, bet na, nesam linkę spekuliuoti. Iš tikrųjų, kai atliksim matavimus, tada ir turėsime tuos tikruosius rezultatus.
0: Sako aplinkos apsaugos departamento direktorė. Tikrinti ne tik sunkia svorio, bet ir lengvojo transporto išmetimus aplinkosaugininkus buvo įpareigojęs praėjusios kadencijos Seimas. Už Oskarų apdovanojimus atsakinga organizacija paskelbė naujas taisykles, jog filmai, kurių kūrime naudotas dirbtinis intelektas, negalės pretenduoti į Oskaro statulėlės. Pavyzdžiui, filmas negalės pretenduoti į Oskarą už geriausią scenarijų, jeigu jo scenarijų bent kažkiek rašė ar redagavo dirbtinis intelektas, o į Oskarą už vaidybą negalės pretenduoti sugeneruoti ir netikri aktoriai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtus pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Tank, bank, pulse. Shoot.
2: Vienuolika lygiai minučių prabėgo po 9 valandos. Pasakiškas gegužės savaitgalis prasideda. Šilti radio apkabinimai skrenda visoms mamoms. Rytoj graži šventė. Oi, patys gražiausiai kvapniausi žiedai skirti jums, kaip ir muzika, kurią jauti. O kalbant apie orus, orų departamentas tiesiog dovanas mums dovanoja. Tiesa, šiapus Lietuvos gal bus visai kaip Teksase, kokiam Ostine, apie 24 laipsnius šilumo šiandieną, gal net ir 25 pajūry, galbūt ne taip šilta ir jauku, bet, kaip sakoma, gegužė tik įsibėgėjo, užtat jokių kritulių, giedras giedrutėlis dangus mėlynos spalvos, saulutė maloniai šiandieną mums šypsosis, o mes pagarsinam radio imtuvą ir toliau keliaujame per šeštadienį.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Jau tiek metų mūsų sielų daktaras numeris vienas Baris Vaitas Bruce Etrija. Pusvalandis prabėgo po 9 valandos maloniai šviečia saulutė. Gero oro linki mano daktaras.lt. Net nusičiaudėt nesuspėsite, o daktarą jau rasite. Orai šiandieną, aš nežinau, kaip čia prie jų būtų galima prikipti, turbūt nelabai smarkiai. Vėjas pūs iš vakarų, pietvakarių, šils šiandieną apie pietį jau ir smarkiai, labiau toliau nuo jūros gal ir iki kokių 24 laipsnių šilumos, pajūry apie 15-16, o jeigu netikėtai, pavyzdžiui, suskaudo, kad nors, pavyzdžiui, dantį, kaip reikia gydytojo pagalbos, nes nori nei skambučių, nei laukimo, mano daktaras.lt, raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo, daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane, vienu paspaudimu, rinkitės užtikrinti. Tai tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą. Mano daktaras.lt.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.

0: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po vakarykštės traukinio avarijos atnaujintas traukinių eismas nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos bei Rygos ir atvirkščiai. Avarijos likvidavimo darbai tęsėsi ir naktį. Buvo nuvirtę skaldą vežę vagonai, taip pat padaryta žalos bėgiams. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien traukiniai kiek vėluos dėl toliau įvykio vietoje vykdomų darbų, o tyrimas dėl avarijos priežasčių gali užtrukti.
1: Mūsų komandai pavyko atnaujinti eismą. Keleiviniai ir krovininiai traukiniai galės judėti, tačiau dėl toliau vykstančių darbų vis tik yra galimi traukinių vėlavimai. Mes tikimės, kad tie vėlavimai nebus ilgesni nei 30 minučių, gal net ir trumpesni. Tyrimas dėl incidento yra vis dar atliekamas, kol kas informacijos pasidalinti neturiu, kai kolegos jį vykdys, tai tikrai galėsime informuoti. Tai yra pakankamai didelės apimties darbas, aš manau, kad keletą savaičių tai tikrai gali užtrukti.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Panaši avarija įvyko ir pernai gruodį, tuomet Kėdainių rajone ties Dotnuva nuo bėgių nuriedėjo tušti krovininiai vagonai. Ukraina praėjusią naktį patyrė dronų ataką. Pranešama, jog Rusija paleido apie 160 dronų. Hersono mieste dronas pataikė į autobusą, du žmonės žuvo, dar 7 sužeisti, tai praneša vietos valdžia. Tuo metu Charkive dronas pataikė į daugiabutį, čia sužaloti du žmonės. Dronai taip pat nusitaikė į infrastruktūrą visoje Ukrainoje. Praėjus 60 dienų nuo Irano konflikto pradžios, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kongresui, jog kongreso pritarimo dėl karo veiksmų esą nebereikia dėl paliaubų, galiojančių nuo balandžio 7-osios. Pagal Jungtinių valstijų teisę, jeigu prezidentas pradeda karinius veiksmus, per 60 dienų nuo jų pradžios kongresas privalo tam pritarti. Šiuo metu galioja paliaubos, kurių metu Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų toliau derėtis dėl tolimesnės taikos. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, jog jis yra nepatenkintas tuo pasiūlymu, kurį gavo iš Irano. Lufthansa oro linijos atsiprašė režisieriaus Pavelo Talankino už tai, jog buvo pametę jo Oskarą. Dabar Oskarą Lufthansa atrado. Už geriausią metų dokumentiką Oskarą laimėjęs Talankinas skrido iš Niujorko į Frankfurtą, kuomet oro uosto apsauga liepė apdovanojimą gabenti registruotame bagaže, o ne kabinoje. Tačiau atvykus į Vokietiją, Oskaras tutulėlės oro liniją neberado. Lufthansa skelbė, jog dėl incidento pradėjo vidinį tyrimą. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

Na ką, atėjo metas garbinti tokį pavasarį. Nuostabu, gera, be jokių kritulių, giedra. Linkiu, kad ir mintis būtų lygiai tokios pačios, kokie orai šiandieną yra, o gero oro mums linki. Mano daktaras.lt, nespėsit net nusičiaudėt, o daktarą jau rasite. Oro šiandieną girsime, kalbėsime apie tai ditirambais, jau dabar 15 laipsnių šilumos, 15-16 šiluma išsilaikys pajūry, nuo jūros pučia ir pietvakarių vėjas, ta toks nelabai gal ir smarkus, nuo 2 iki daugiausia 4-5 metrų per sekundę. Ir visas savaitgalis toksai bus, o šiek tiek giliau į Lietuvą, ten kur daugiau girių ir ežerų, šiandieną ir rytoj šils iki daugiau nei 20, Vilniuje šiandieną apie 23 laipsnių šilumos, rytoj gal dar truputėlį bus šilčiau, tikras toksai malonumas. Dar papasakosiu jums apie mano daktaras.lt, o iš karto po to Michaelas Bublé jums pasakos tą istoriją, na žinot, kaip paukšteliai pakyla aukštai, tu žinai kaip aš jaučiuos. Saulutė ridenasi dangui, tu žinai, kaip aš jaučiuos. Jeigu truputį abejoji, kad gerai jauties, arba po treniruotės kažką skaudėti pradeda, ten nebesupranti, ar raiščius, ar raumuo nutrūko, na, tai žinoma, gydytojo pagalbos tikrai prireikia. Mano daktaras.lt, rasite gydytoją ir užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo, daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai, 1000 realių paciento atsiliepimų padės rasti tinkamiausią pacientą, adresas mano daktaras.lt.

0: Nagi, kaip kirpsimės?
1: Mes kartu kirpsimės.
0: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
1: Koks?
0: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
1: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
0: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
2: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su oboliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl verta.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

0: Pusvalandis lieka iki 11 valandos, malonu, kad esate kartu su pliusu. Daugeliui malonu pagalvoti, kad pagaliau galima iškirsti tą šildymo kirtiklį ir užsimiršti, kad kažkada vėl reikės sugrįžti prie šildymo sezono. Nors ir užsimirštam, bet vasara pabėga visą laiką vis greičiau ir greičiau ir mes vėl grįžtam ir grįžtam prie to paties. Kodėl jau dabar aišku, kad ateinantį šildymo sezoną laukia dar daugiau iššūkių, apie tai kelias minutės mums įdomių faktų padėstis Vaidilutė ir Dovidaitytė, o iš karto po to vėl šoksime į tokią muzikos sentimentų netgi jau vasarą su Kid Rock. Tai bus daina All Summer Long.
1: Atsižvelgiant į tai, kad sinoptikai prognozuoja artėjančius šiltus orus, dauguma savivaldybių jau šią savaitę baigė šildymo sezoną. Šilumos tiekimas stabdomas gyvenamosiuose namuose, administraciniuose pastatuose, bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Tuo metu šilumininkai skaičiuoja, kiek kainavo šį šildymo sezonas. Apie tai kalbame su šilumos tiekėjų asociacijos prezidentu Valdu Lukoševičiumi. Su kokiais iššūkiais šiais metais susidūrė šilumos tiekėjai?
2: Šilumininkai, žinoma, turėjo įtemptą šildymo sezoną, nes tokių temperatūrų žemų senai buvo ir todėl visa įranga dirbo pilna gale. Parametrai buvo aukščiausi, o biokūras buvo prasčiausias, nes daug sniego, daug ledo, biokūro šilumingumas, taip sakant, krito stipriai, žinoma, tas lėmė gedimus įvairius, remontų, operatyvių poreikį ir taip toliau, taip toliau. Tai ačiū Dievui, viską atlaikėm gerai, nebuvo didelių incidentų ir šildymo sezonas techniniu požiūriu praėjo gana sėkmingai. Žinoma, dėl tokių šalčių teko daugiau iškastinio kūro panaudoti, gamtinių dujų, bet kadangi šilumos kainoj tas neatsispindi, tiksliau kompensuoja apimtys didesnės, nes kai daugiau parduodė šilumos, tai tas kūro pabrangimas prasiskėdžia ir jo nesijaučia, taip kaip kituose sektoriuose, kaip kad elektra brango stipriai, ten granulės ar malkos.
1: Jeigu palyginti su praėjusiu šildymu sezono, koks kainos skirtumas buvo šilumos?
2: Iš esmės nepakito, bet kadangi nuo sausio pirmos dienos buvo pridėtas pilnos apimties PVM mokestis, tai reiškia tas padidino šildymo kainą 12% galutinę. Dabar dėl šaltos žiemos, dėl klimatinių sąlygų, tai bendras šilumos suvartojimas per visus mėnesius, per visą sezoną padidėjo maždaug 21%. Tai sudėjus pačios kainos padidėjimą dėl PVM ir šitą šilumos kiekio padidėjimą, tai gavosi vidutinės šildymo sąskaitos padidėjimas, na, gerų trečdalių.
1: Kokia situacija yra su skolininkais, ar jaučiasi, kad šiais metais padidėjus žymiai sąskaitų su šildymą padaugėjo ir skolininkų?
2: Šitas skaičius daugiau mažiau yra pastovus, nes gyventojai gana moka, kurie moka, tai drausmingai, ten aišku turim problemą su socialiniais būstais, savivaldybių būstais, kur ten nelabai skuba mokėti, bet kadangi daug kas pretenduoja į kompensacijas, nes prašytojų skaičius išaugo stipriai, tai jiem yra sąlyga tokia, kad turi būti mokama laiku, nes priešingų atveju gali negauti kompensacijos, tai tas labai drausmina, čia dėlių problemų nėra. Jeigu kas vėluoja mėnesį ar kitą, tai paprastai iki kito šildymo sezono kompensuoja tai.
1: Konfliktas artimuosiuose rytuose įneša daug nežinomybės, vis tik tais kokios tos prognozės ateinančiam šildymo sezonui.
2: Du aspektai šio požiūriu. Pirmas, tai mes tų dujų ir arba skysto kūro beveik nenaudojam ir dabar vat, maždaug 10% likę, o 90% yra vietinis biokūras ir komunalinės atliekos. Daugelis miestų 100% biokūrą naudoja, tačiau yra skubiai daromi investiciniai projektai, kad ir tų pačių dujų dar likutį sumažinti iki kito šildymo sezono ir čia ministerija suorganizavo paramos subsidiją priemonę tokių katilų naujų rengimui ir tikimės, kad per vasarą daug katilų dar atsiras, taip sakant, dujų poreikis dar sumažės ir jeigu nebus labai vėl šaltos žiemos, tai didelio poveikio nebus dėl to. Bet yra kita problema, antras aspektas, kad vis dėlto biokūro tiekėjai stengiasi uždirbti, ten yra laisva rinka ir jeigu mato, kad dujų kainos stipriai auga, elektra brangsta, tai kodėl jie turi pigiai parduoti biokūrą? Stengiasi, vat, kaip rodė sausio ir vasario mėnesių patirtis, taip pat tą progą užsidirbti ir tas vat, neramina, nes nėra jokio ribojimo, nėra jokio reguliavimo, valstybinė miškų urėdija iš esmės neruošia biokūro, tai tik žaliava, tai mes turim riziką, kad jeigu viskas brangs, tai gali būti ir tas pats biokūras pabrangs. Na, ir tada bus, aišku, nemalonu kitą šildymo sezoną, bet tikėkimės, kad to išvengsim kažkaip.
1: Čia buvo Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Stop Flatty. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl verta.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
2: Į mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina praėjusią naktį patyrė drono ataką. Pranešama, jog Rusija paleido apie 160 dronų. Hersono mieste dronas pataikė į autobusą. Du žmonės žuvo, dar 7 sužeisti. Tai praneša vietos valdžia. Tuo metu Charkive dronas pataikė į daugiabutį. Čia sužaloti du žmonės. Dronai taip pat nusitaikė į infrastruktūrą visoje Ukrainoje. Būsimasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras, kuris pareigas turėtų pradėti eiti už savaitės, jau turi teisintis dėl nepotizmo po to, kai žadėjo kovoti su šalyje klestinčia korupcija, kurią sukėlė 16 metų Orbano valdžios. Būsimoje Vengrijos vyriausybėje teisingumo ministru Madjaras delegavo savo svainį. Sulaukęs kritikos, Madjaras atsakė, jog kandidatas dirbo kartu su jo partija siekiant naujos valdžios Vengrijoje, bei turi nepaneigiamos darbo patirties ir Vengrijoje, ir užsienyje. Tačiau pripažino, jog svainio delegavimą laiko dilema. Jungtinių Amerikos valstijų biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių, oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybę skrydžių. Ir dar iš Lietuvos. Dėl spragų gyvūnų augintinių registre institucijos ir toliau negauna informacijos apie žiauriai su gyvūnais besielgusius žmonės, kuriems laikyti augintinius uždrausta. Aplinkos ministerijos atstovė Aleksandra Vojcechovska sako, kad spragos turėtų būti ištaisytos iki šių metų pabaigos.
1: Jeigu norėtų toks asmuo registruoti savo augintinį, tai ženklintojas arba veterinarijos gydytojas matytų tą raudoną vėliavėlę ir matytų laikotarpį nuo iki. Jeigu naujas asmuo ateina registruoti savo augintinio, tą naują asmenį, jeigu jis bus pažeidęs įstatymų nuostatas, vis tiek patikrinsime.
0: Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Kristina Ulienė tikina, kad net ir pertvarkius gyvūnų augintinių registrą, institucijos bus informuojamos ne apie visus gyventojus, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais.
2: Nebus įtraukti tie asmenys, kurie neregistravo savo gyvūno, bet jiems buvo nustatyta žiaurus elgesys, kad jie taip elgėsi su gyvūnais, tai irgi turėtų būti pritaikomas draudimas laikyti.
0: Policijos duomenimis dėl žiauraus elgesio su gyvūnais per pastaruosius 3 metus gyvūnai konfiskuoti iš 120 žmonių. Jiems augintinius laikyti uždrausta nuo 2 iki 10 metų laikotarpiui. Lietuvoje šiandien nelis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Taip, 10 minučių yra po 11 valandos. Labadiena visiems pliuso klausytojams. O, šiandieną toks kažkoks labai smagus stresiukas. Laukiu šitos akimirkos 11 valandos. Rytas iki šiol buvo toks kaip ir daugelis šeštadienio rytmečių. Na, nepaprastis, aišku, jis yra toks jau vasaros pripompotas. Bet šiandieną trie yra tokia radio akademija. Mėgstu labai šitas akimirkas, nes tai reiškia, kad pliusas įgauna tokio kažkokio ne tik... pietvakarių vėjo, bet kažkokio dar kitokio vėjo. Labas, Akvilė.
1: Labas, Tomai.
0: Nu va, tai klausyk, reikia pradėti nuo komplimentų. Tavo labas, Tomai, labai gražiai skamba pliuso eteryje.
1: Ui, ačiū labai. Aš iš tikrųjų labai jaudinuosi. Čia yra mano pirmas eteris, tai aš taip kažkaip su tuo pavasariu, žinai, susprogo, ne tik medžiai sužaliavo, bet ir aš taip truputėlį, taip, kažkas naujo.
0: Gerai, klausyk, pasakyk tris gerus dalykus apie pliusą.
1: Apie pliusą.
0: Jo.
1: Aš galėčiau pasakyti taip. Man visą laiką kelia nostalgija klausant muzikos. Mane nukelia į tos tokius senos gerus laikus. Daug prisiminimų. Visada labai gera muzika. Ir neveltui pas jūs yra tas pasakymas. Muzika, kurią jauti. Mhm. Tai aš tikrai ją labai stipriai jaučiu.
0: Gerai, kokią tu muziką labiausiai jauti? Nu, gal tris kokius atlikėjus pasipaminėk man.
1: Labai mėgstu ABBA. Mhm. Labai. Labai mėgstu Beatles. Labai mėgstu iš tokių gal naujesnių, mėgstu...
0: Coldplay mėgsti, pavyzdžiui?
1: Ui, labai...
0: Tai paklausom Coldplay, o aišku, su Akvile mes dar eteryje sugrįšime iki pirmos valandos ir nekartą.

0: Stop it Fluffy. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl verta.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai, bilietai.lt ir kakava.lt.

0: Pusvalandukas lieka iki vidurdienio, taip, kaista atmosfera, visom prasmėm, etrija irgi, Ramašauskas ne vienas, su Akvile šiandieną.
1: A, tikrai taip.
0: Sveiki, sveiki, malonu jūs matyti, tikiuosi klausytėjams yra labai malonu girdėti. Klausyk, palauk, toksai, vat, jaukus, toksai bestreso moteriškas balsas. Ką tu čia turėtum pasakyti, kad visiems būtų labai gera, gera?
1: Manau, kad gal pakalbėti apie tą tobulą orą, kurį mes matome už lango ir kuris mūsų laukia ir mamos dienos proga.
0: Labai gera idėja, beje, gerų oro linkį, mano daktaras.lt, kai net nespėsit nusičiaudėti.
1: Tikrai taip, ir šiaip geras oras, man atrodo, mums suteikia ir sveikatos, ar ne, ta saulė, jinai mus taip motyvuoja kažkur eiti, daryti, galbūt kažką skanaus gaminti, grilinti šį savaitgalį.
0: Na, žinai, norėčiau paprieštarauti šiek tiek tau, nes visą balandį, atrodo, ta saulė mus čia skatino, bet nei velnio nešildė, nes tas šiaurys pūtė ir pūtė, nešė visokią krušą ir dar vėl nežino ką, ir visai nebuvo tos tokios didelės motyvacijos būti lauke, bet visai kas kita bus šį savaitgalį.
1: Taip, tikrai, ir būtent šį sekmadienį mes turėsim labai gerą orą, ar ne, Tomai?
0: Ir šiandien jis yra tobulas, nes visai giedra, ir įkais kai kur oras net ir iki 23 laipsnių, pajūryje gal truputėlį vėsiau, bet vis tiek labai gera ir jauku, ir jau dabar tos šilumos tikrai netruks. Ir visą savaitgalį atrodo, kad neturėsime tų kritulių, taip kad bus malonu ir smagu.
1: Tai drąsiai galime kurti grilių ir kažką skanaus išsikepti.
0: Nors, žinai, kai tu užsibūsi ilgai ten, vaikai, pavyzdžiui, gali vis tiek kažkur tai, žiūrėk, būti perpusti, ne?
1: Tikrai gali būti perpusti, bet čia irgi labai gerai, kad mes turime mano daktaras.lt, kur net nespėsim mirktelti ir gali turėti savo daktarą, savo gydytoją, kuris padės išspręsti šią problemą.
0: Iš tikrųjų, kai reikia gydytojo pagalbos, jeigu, pavyzdžiui, staiga pakilo temperatūra, apsilankai internete mano daktaras.lt ir randi gydytoją.
1: Daugiau negu 5000 gydytojų, tai čia net ne vieną gali rasti.
0: Rinkis užtikrintai 1000 realių pacientų atsiliepimų, padės rasti tinkamiausią specialistą, adresas mano daktaras.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45, šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29, o Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinės šašlykas su žolelėmis biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 g brandinto sūrio tik 4,49. 750 ml pirmojo spaudimo alyvogio aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl, verta.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
3: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po vakarykštės traukinio avarijos atnaujintas traukinių eismas nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos bei Rygos ir atvirkščiai. Avarijos likvidavimo darbai tęsėsi ir naktį. Buvo nuvirtę skaldą vežę vagonai, taip pat padaryta žalos bėgiams. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien traukiniai kiek vėluos dėl toliau įvykio vietoje vykdomų darbų, o tyrimas dėl avarijos priežasčių gali užtrukti.
1: Mūsų komandai pavyko atnaujinti eismą. Keleiviniai ir krovininiai traukiniai galės judėti, tačiau dėl toliau vykstančių darbų vis tik yra galimi traukinių vėlavimai. Mes tikimės, kad tie vėlavimai nebus ilgesni nei 30 minučių, gal net ir trumpesni. Tyrimas dėl incidento yra vis dar atliekamas, kol kas informacijos pasidalinti neturiu, kai kolegos jį vykdys, tai tikrai galėsime informuoti. Tai yra pakankamai didelės apimties darbas, aš manau, kad keletą savaičių tai tikrai gali užtrukti.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Panaši avarija įvyko ir pernai gruodį, tuomet Kėdainių rajone ties Dotnuva nuo bėgių nuriedėjo tušti krovininiai vagonai. Po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išveda 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigia, jog to ir reikėjo laukti. Pistorijus dar kart pažymėjo, jog Europa toliau turi dirbti link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36 tūkstančius karių. Amerikiečių biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių, oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybę. Vokietijoje galiausiai išgelbėtas banginis, kuris atklydo į Baltijos jūrą ir užstrigo ant seklumos. Timiu pakrikštytą banginį teko gelbėti, tačiau vandenyje jam nepavyko rasti kelio į Šiaurės jūrą. Galiausiai savanoriams pavyko patalpinti gyvūną į laivą ir nugabenti jį iki Šiaurės jūros, kur tikimasi, jog grįš į Atlanto vandenyną. Timis tapo Vokietijos žiniasklaidos sensacija, o jo gelbėjimo operacijai pinigus paukojo turtingi verslininkai. Lietuvoje šiandien nelis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje tik iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Lygiai 11 minučių prabėgo po vidurdienio, nuostabiai gražus šeštadienis, smagu, kad esate kartu su Pliusu. Šiandieną tokia istorinė diena, Pliuso istorijoje jau beveik 30 metų mes grojame, o uždegėme tokią dar vieną radio sielos žvakutę Pliuso eteryje.
1: Wow, kokia didelė.
0: Ji vardu Akvilė.
1: Ir wow, kokia garbė būti čia po tiek metų pirmą kartą. Oho, aš jaučiuosi tokia, kad sukaktis ne tik man pirmą dieną tas, žinai, kur pirmą žvakutę reikėtų užpūsti, kaip vos ne pirmus metukus, bet ir, vat, ir 30 metų. Wow, ilgai.
0: Klausyk, galvoju, kaip čia dabar tavęs paklausti, bet kad nebūtų nemandagu ir netaktiška.
1: Taip.
0: Vat, pavyzdžiui, prieš 30 metų truputį mažiau, dar nes gruodžio mėnesį yra gimtadienis, grojame vakare gruodžio mėnesį Pink Floydus pirmą kartą eterį. Toks buvo jaudulys, atsimenu labai tą dieną. Vėl tą pirmą dieną man teko, žinai, vakare dirbti eterį. Ir ruošiausi tekstą tokį, nu vat, nueisiu į radiją pirmą kartą, kaip ten sakysiu, kai aišku, pristinėsiu Bon Jovi kažkokį gabalą ir kartojau, žinai, mantrą iš Kauno dar važiavau tada, žinai, visą valandą ir tą mantrą kartojau. Ir įsivaizduok, įsijungiu mikrofoną, ne tik, kad nespėjau rasti to gabalo Bon Jovi, tada mes dar iš kompaktų grodavom, bet ir tekstą visą kada sujaukiau, ne tą pasakiau, ką norėjau, net neatsimenu, ką aš ten pasakiau.
1: Baltas lapas. Mm-hmm. Mes tai vadinam baltas.
0: Prieš 30 metų tur radiją jau klausė, dar ne?
1: Gruodžio mėnesį dar tikrai ne, nes gimiau būtent prieš 30 metų, bet rugpjūčio 21, tai dar ne.
0: Tai klausyk, koks yra įdomus momentas, ne? Vat eteryje šneka žmonės, kurie iš principo su Pliusu užaugę yra.
1: Taip, tikrai taip. Galima taip drąsiai teikti, taip aš užaugau su Pliusu.
0: Tai va, labai smagu, linkime tau atsidurti artimų laikų eteryje, nešti tokias gaivinančią energiją, kokią tu neši, kokią aš jau jaučiu, tikiu, kad įvertins tai ir mūsų klausytojai. Aš esu, žinok, paruošęs Ed Sheeran'o tokią gražią dainą, gal tau pavyktų ją ir pristatyti, ką tau Ed Sheeran'as, pavyzdžiui, reiškia tavo gyvenime.
1: O, jisai toks romantiškas, jisai labai visą laiką taip užbūrė ir man atrodo, kad jo sėkmės istorija yra labai labai unikali ir labai išskirtinė, tai jo klausytis yra visada labai gera ir aš manau, kad ir klausytojams šiandien bus labai smagu jo išgirsti ir aš žinau, kad jūs jau žinot, ką mes grojam.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno – tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung – tik 6,49. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
6: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam. Neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2% Padėkite vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: Lieka tik tai 13 minučių iki 13 valandos. Nuostabiai gražus šeštanis teka gyvenimo laiko upe, o ten tokiame elegantiškame laivelyje šiandieną Ramašauskas ir Akvilė. Ne, tai sakau, ir Tomas ir Akvilė. Labai smagus tam šiandieną buvo pabūti, kažkoks ir radio akademijos momenčiukas, bet man atrodo, klausytojai net nepajuto, kad kažkas čia tik mokosi būti radijoje.
1: Nežinau, aš labai tikiuosi, kad nepajuto, labai tikiuosi, kad klausytojams patiko ir kad mes dar bendrausim, nes man labai patiko ir labai norėčiau dalintis ir bendrauti, kalbėtis, žodžiu, dalintis visom gražiausiam savo spalvom su klausytojais ir kad man jie duotų irgi savo gražių spalvų ir pasidalintų, ką jie mėgsta, kokią muziką ir kas juos labiausiai užbūrė tai gražiai dienai.
0: O, tikiu, kad bus dar tokių progų, o klausyk, vis tiek tokia ir proga didelė, ar tie ypatingas sekmadienis, mus lepina pavasaris, gegužė karšta, šilta. Ko palinkėt galėtumėm tokio, vat šiandienai saulė tai tokiai, geros kompanijos, šiltų žodžių, kvapnių žiedų.
1: Oi, taip, viso šito, bet aš sakyčiau, gal pabūkim momente, pabūkim su mamom, pabūkim su šeimom, pabūkim vieni su kitais, pabūkim tam momente, niekur neskubėdami, negalvodami apie darbus, negalvodami apie rūpešius, o tiesiog čia ir dabar pasimėgau to geru oru, vieni kitais ir patys savimi.

0: Kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Tik dabar. Swedbank?
4: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį Swedbank.lt.
5: Stop inflation. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl verta.
6: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249. Planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinės valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išveda 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigė, jog to ir reikėjo laukti. Pistorijus dar kart pažymėjo, jog Europa toliau turi dirbti link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36 tūkstančius karių. Čekija suteikė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico skrydžiui į Maskvą gegužės 9-osios progą. Tai skelbė The Kyiv Independent. Daugelis Europos šalių nesutinka Slovakijos ministro pirmininkui išduoti tokio leidimo. Fico netgi papriekaištavo dėl tokio Baltijos šalių sprendimo. Tuo metu Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas, panašiai kaip ir Fico, yra laikomas Rusijai palankiu populistu. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė naujas sankcijas Kubai. Pasirašytas Donaldo Trumpo įsakymas nusitaiko į Kubos energetiką, gynybą, finansus ir kitus sektorius. Kubos užsienio reikalų ministras sankcijas jau pavadino neteisėtomis. Trumpas taip pat pakartojo savo retoriką, jog Jungtinės valstijos greitai užims Kubą. Ir dar iš Lietuvos. Nors bankomatų tinklas Lietuvoje buvo gerokai išplėstas, Lietuvos banko vadovo vertinimu, šalyje vis dar trūksta maždaug 50 bankomatų. Netmetama, kad diskusijos dėl to bus tęsiamos su komerciniais bankais, tačiau Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė tikina, kad bankomatų Lietuvoje yra pakankamai.
1: Lietuvoje yra apie 1100 bankomatų. Prieš keltą metų buvo pasirašytas memorandumas, pagal kurį bankai pastatė papildomą 100 bankomatų būtent regionuose, tose vietovėse, kur niekada nėra buvę bankomatų. Ir šiai dienai matome, kad tais papildomai įrengtais bankomatais regionuose, mažose miestelėse, iš tikrųjų, tai trečdalį jų yra neefektyvių, kas reiškia mažiau nei 1000 operacijų per mėnesį vykdoma. Trečdalį tų papildomai įrengtų bankomatų. Tai atsižiūrant į visus šiuos veiksnius ir taip pat į vartotojų besikeičiančius poreikius ir įpročius, nes ta tendencija yra labai aiški, vis mažiau ir mažiau grynų naudoja žmonės ir labiau prioritetą teikia elektroninėms atsiskaitimo priemonėms. Čia ta tendencija jau vyksta dėl to, netrūks vertinimo, tas bankomatų tinklas šalyje yra pakankamas.
0: Sako Lietuvos bankų asociacijos vadovė. Lietuvos banko duomenimis šiuo metu šalyje bankomatų yra 197 vietovėse. Beje, valstybės kontrolė atkreipia dėmesį, kad viešusios paslaugos gyventojams turi būti užtikrinamos ne tik internete ir siūlo įteisinti privalomas alternatyvas vyresnio amžiaus žmonėms, nes Lietuvai sparčiai skaitmetizuojant viešasias paslaugas, dalis vyresnio amžiaus žmonių lieka užrybyje. Lietuvoje šiandien nelis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Haven Madison, daina If You're Into That, skamba M1 Plus eteryje, šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas, sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radijo stotį M1 Plus. Aš, Kristupas, drauge, su jumis leisiu visą laiką šią gražią šeštadienio popietę, palinkėsiu gražaus likusio šio ilgojo savaitgalio. Kokybiško poilsio, atsipūskite, atsipalaiduokite ir pasimėgokite gražiais orais, vasariškais orais, kurie pagaliau mus panašu, kad aplankė šį pirmąjį gegužės mėnesio savaitgalį. Nuo kadangi jau už lango yra gražesni orai, norisi pagalvoti ir apie keliones. Štai Lietuvoje yra toksai gidas, jo vardas yra Justinas Simanavičius. Dalį laiko šis žmogus leidžia Biržuose, o kitą dalį Stambule. Ir tai yra du jo mylimiausi miestai. Apie jį rašė ir mūsų kolegos žmonės.lt. Labai įdomus lietuvis. Pasirodo, dar būdamas moksleiviu, Justinas tranzuodavo po Europą. Ir kadangi jis neturėjo pinigų, tai nakvynę susirasdavo po tiltais. Buvo sykį ir nutranzavęs net ir iki Sirijos. Pasigavo sunkvežimį su arbūzais, kuriame kartu su Justinu į Siriją atkeliavo skorpionai. Nuo Malaizijoje buvo kita istorija. Kartu su savo drauge Justinas įlipo į pakeleivingą automobilį. Ir staiga vienas vyrukas atsisuko, pridėjo prie kaklo peiliuką kartonui pjaustyti ir sako, atiduokit pinigus. Justino draugė nepasimetė ir sako, nu jeigu mes turėtume pinigų, tai mes ir netranzuotume. Laimė kažkaip porai pavyko išnešti sveiką kailį. Nu, kalbant apie Stambulą, kai pirmą kartą čia jis apsilankė, Simanavičius davė savo žodį, kad niekada čia negrįš. Tačiau likimo ironija tokia, jog dabar šis žmogus čia beveik gyvena. Ir yra įsimylėjęs Stambulą iki ausų. Vienas mylimiausių jo rajonų yra itin spalvingas Balatas. Tai yra spalvingas tiesioginė šio žodžio prasme. Nes Balate namai yra nudažyti ryškiomis spalvomis, kavinių staliukai užtiesti margiausiam staltiesiam ir taip pat pardavinėjami margi mėgstukai, kurie yra pasiūti iš siūlų likučių. Pats Justinas teigia, jog keliautojams vertėtų būti pirmiausiai mandagiems, tada atsargiems ir norėti bendrauti su vietiniais gyventojais, bei išmokti pasakyti bent kelis žodžius tos šalies kalba. Toliau eteryje The Beach Boys, kūrinys God Only Knows, vėliau išgirsite R.E.M. Man on the Moon, o po reklamos klausykite Tasmin Archer Sleeping Satellites. Gero laiko kartu su radijo statymė M1+.

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulvių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
0: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 27 centai, švieži kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

13 valandų 28 minutės Lietuvoje. Vieno plus eteryje baigė skambėti Conano Grėjaus atliekama daina Never Ending Song. Sinoptikų informacija. Pasak jų šiandieną be lietaus. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, o Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose bus apie 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Toliau mieno plus eteryje The Cult ir jų daina She Sells Sanctuary. Po to klausykitės Alphaville, Vance Joy, o po reklamos Tinos Turner.

0: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl verta.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
7: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklai. Ciklų šau. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Geras metas iššaukti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar. Aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
3: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių. Vien roko klasika. Ne prisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

Visiškai netrukus, 14 valandą Lietuvos laiku M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius, o iki to meto eteryje nuskambės porą kūrinių. Pradedant Foster the People, Call it What You Want.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinės valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išvada 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius teigė, jog to ir reikėjo laukti. Pistorius dar kart pažymėjo, jog Europa turi dirbti toliau link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36000 savo karių. Čekija suteikė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico skrydžiui į Maskvą gegužės 9-osios proga. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Daugelis Europos šalių nesutinka Slovakijos ministro pirmininko lėktuvui išduoti tokio leidimo. Fico netgi papriekaištavo dėl tokio Baltijos šalių sprendimo. Tuo metu Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas, panašiai kaip ir Fico, yra laikomas Rusijai palankiu populistu. Seimui balandžio viduryje panaikinus gynybos obligacijų 2% metų palūkanų ribą, taip siekiant pakelti jų patrauklumą ir efektyviau finansuoti gynybos projektus, finansų ministerija skelbė, kad jau galima įsigyti šių vertybinių popierių su didesnėmis palūkanomis. Be to, jau išleidžiamos ne tik pusmečio ar metų, bet ir 2 bei 3 metų trukmės emisijos. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad jų pajamingumas sieks nuo 2,4 iki 2,6%.
1: Obligacijų pajamingumas yra apskaičiuojamas įvertinant valstybės skolinimosi kainą rinkoje ir iš to yra speciali formulė išvesta ir pritaikius tą formulę buvo apskaičiuoti būtent tokie obligacijų pajamingumai. Tikimės, kad tai leis padaryti šitas obligacijas tiek labiau prieinamą žmonėm, tiek patogesnės, tiek ir patrauklesnės kaip investicinį mechanizmą ir tikimės, kad pavyks pritraukti daugiau lėšų į biudžetą, į gynybos biudžetą šitų obligacijų pagalba.
0: Investuotojas Mindaugas Busila kritikuoja, kad pokyčiai gynybos obligacijų patrauklumą didinti neįtin padeda, nes grąža mažesnė nei kitur.
2: Aš nesuprantu to produkto iš tikrųjų ties, nes pajamingumas yra mažiausias tarp, turbūt konkuruoja su indėliais. Vienintelis privalumas yra, kad pavadintas gynybos. Man atrodo, kad čia labiau tokia reklamos priemonė, nei iš tiesų rimtas kažkoks tai pasiūlymas investuotojui. Turės 5% infliaciją ar 2,5% skolinti, tai reiškia prarasti dalį pinigų vertės. Antras dalykas, valstybė pati skolinasi užsienyje brangiau, negu skolinasi iš savų. Tai aš nežinau, kodėl savus tai reikia bausti.
0: Galutinė obligacijų palūkanų norma dabar priklausys nuo valstybės skolinimosi rezultatų. Ji bus nustatoma pagal paskutinio, ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius vykusio vyriausybės vertybinių popierių aukciono vidutinį svertinį pelningumą, iš jo atėmus komisinius mokesčius. Užpernai pradėjus obligacijų platinimą, pirkėjai per 28 emisijas jų jau įsigijo už 362 milijonus eurų. Už Oskarų apdovanojimus atsakinga organizacija paskelbė naujas taisyklės, jog filmai, kurių kūrime naudotas dirbtinis intelektas, negalės pretenduoti į Oskaro statulėles. Pavyzdžiui, filmas negalės pretenduoti į Oskarą už geriausią scenarijų, jeigu jo scenarijų bent kiek rašė ar redagavo dirbtinis intelektas, o į Oskarą už vaidybą negalės pretenduoti sugeneruoti ir netikri aktoriai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

11 minučių šalyje yra po antros valandos po pietų. Mieno plus eteryje ką tik tais girdėti Queen'ų dainą Hammer to Fall, o dabar skamba Abos daina Take a Chance on Me. Kartu su jumis visą šią šeštadienio popietę laiką leisiu aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gražaus likusio šio ilgojo savaitgalio, saulėto savaitgalio ir gero laiko kartu su radijo stotimi M1+. Nu, visus, kas šiuo metu keliaujate savo automobiliais kur nors ir esate išalkę, arba tiesiog esate išalkę, kviečiu užsukti į Hesburger restoranus. Nes šį mėnesį čia jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai yra sūrainis su lydytu čederiu. Kaina tik tais 5,20 €. 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Beje, noriu priminti, jog kiekvieną dieną nuo šio restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį arba vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie šio rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiuntę Hesburger programėlę, čia galite kaupti taškus už pirkinius, gauti asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik tais Hesburger bonus klubo nariams. Užsukite jau šiandieną, Hesburger laukia jūsų. Toliau eteryje Eltono Džono kūrinys Are You Ready For Love, po to išgirsite Miley Cyrus, o po reklamos klausykitės Roxette'ų M1+ eteryje.

0: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Sinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/ krepšelis. Lidl.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: One Republic, daina Run, skamba M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 14 valandų 29 minutės. Klausimas, kodėl psichologinėmis ir psichikos ligomis sergantys vaikai Lietuvoje nesulaukia tinkamos pagalbos? Apie tai plačiau išgirsite Simonas Kvederytės parengtame interviu.
1: Lietuvoje neįlinis 17-mečio išpolis prieš kitus mokinius vėl skatina diskusijas apie mažą pagalbos prieinamumą psichologinėmis ir psichikos ligomis sergantiems vaikams. Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorė pasakoja, kad vaikinas peiliu sužalojęs tris kitus mokinius, sirgo depresiją, gėrė maistus. Apie tai kalbame su Santaros klinikų priėmimo skyriaus vaikų ir paauglių psichiatru Linu Slušniu. Panašus įvykis fiksuotas dar pirmadienį. Buvo policijai pranešta, kad vienoje Vilniaus mokyklų mokinys taip pat klasės draugams grasino greičiausiai sulankstomu peiliu. Jūsų manimo, tai galėjo lemti kažkokie to veiksmiai Marijampolėje?
2: Na čia savotiškas gali būti, nes man indikavo vieni mokytojai, kad čia su tais peiliukais kažkokie, aš vedu seminarus, ir indikavo, kad kažkokie atsirado peiliukai atsisunčia, kur ten grasina vieni kitiems. Ir dabar čia klausimas, ar čia yra vėl pasklidęs virusas, kurį reikės po kažkiek tai laiko išdraibyti ir viskas baigsis. Ar čia tokie sporadiniai, netikėti atvejai vaikų, kurie, iš savotiško norėjimo pasižymėti tuos dalykus daro.
1: Ne vienerius metus jau yra kalbama, kad ypač vaikams paaugliams sergantiems psichologinėmis psichikos ligomis pagalba yra sunkiai prieinama. Kaip jūs dabar matytumėt tą problemą?
2: Jokiuosi, aš nežinau, du kurios vietos pradėti. Dirbu Santaros skubios pagalbos skyriui vaikų ir paauglių psichiatrų. Tai žinokit, aš matau visą Lietuvą, taip sakant, per globalią problemų prizmę. Sistema šiaip sukurta gana neblogai, galų šali, unikali šalis. Mes pirminėme kaip šeimos daktarus turime ir vaikų psichiatras. Tačiau turime bėdą, kad dauguma vaikų psichiatrų, kurie dirba rajonuose, jie neturi didelių komandų. Tai yra tik psichiatras, ten psichologas, bet nėra tokios va, komandos, kuri sugebėtų tokius sudėtingus atvejus pas save realiai išlaikyti. Mes turim ten kelis stacionarus, kas nėra labai efektyvu, kai tu kartas nuo karto, kai tau jau labai sunku išsiunti, patalpini ten vieną iš keturių Lietuvos stacionarinių įstaigų vaiką ar penkių ir joje jisai pabūna ten porą trejetą savaičių ir jisai grįžta atgal į savo sociumą. Ar jisai labai pasikeičia? Ne. Kaip pritaikai gydymą, dažniausiai jisai nesikeičia ir turi praktiškai tas pačias bėdas bendruomeniai. Kad vaikų psichiatrų trūksta, žiauriai trūksta ir mes tą labai gerai jaučiam. Jeigu reikia pagalbos laukti mėnesį, nu tai žinot, tokia čia ir pagalba. Psichikos sveikatos centrai ir ligonių kasos garantuoja, man atrodo, 10 konsultacijų per metus visiškai laisvai kiekvienam vaikui. Bet psichikos sveikatos centruose trūksta psichologų, tu negali užtikrinti to, kai nėra žmogaus. Ir tada gaunasi eilės. Eilės, kuriuose, į kurias įsisprausti, nėra paprasta, nes reikia vėl vertinti, ar čia yra ta skubi pagalba, kur reikia visus kitus pastumti, ar dar ne. Tai jeigu tu kasdien nematai vaiko, jo pokyčių kartais gali nepastebėti, kad jeigu tai ne psichozė, tai vyko kažkoks dramatiškas pokytis, nu tai palauksi, po 3 savaičių ateisi, po 4 savaičių ateisi, pasižiūrėsiu, paskirsiu vaistus ir viskas.
1: Jūs darbate Santaros klinikose priėmimo skyriuje. Su kokiomis būklėmis ten vaikai atvažiuoja?
2: Atvažiuoju su, kada pirmą pradedam nuo reanimacijos, bandymai žudytis, bandymai įvairiausiai, bet aišku, yra ir lengvų atvejų, kada atvažiuoju su nerimo panikos atakom, kur, bet dažniausiai visgi jau į Santaros klinikas važiuoja į skubios pagalbos. Skyrių, labai sudėtingi atvejai. Ir iš jų, tiesą sakant, irgi mes jau kartais traukom pečiais. Būna taip, kad tu tiesiog neturi galimybių paguldyti. Per parą atvažiuoja 13, o pas tavi yra 12 lovų.
1: Ką
2: ir
1: tuomet daro?
2: Jau gulėjo 10, pakoreguoja gydymą ir važiuoja namo. Daugiau nieko.
1: Jūs visai neseniai buvote ir Seimo nariu. Ar jūs matytumėt, ką reikėtų daryti, kad vaikams sergantiems na, ta pagalba būtų prieinama? Galbūt reikėtų čia ir sisteminių pokyčių.
2: Aš turiu, dar kai buvau Seimo narys, labai aiškiai galiu pasakyti, ką aš sakiau. Pritariau. Pas mus turi būti iš pirminio lygmens, kaip bebūtų keista, jisai nepasiteisino kaip po toks, mano įsitikinimu. Ir turi būti iš pirminio lygmens išimta vaikų psichiatrija, bent jau. Ir sukurti stambus tokie centrai, na, aš vadovaujuos daugiau Škotijos turbūt modelio, kuriuose dirbtų šalia vaikų psichiatro kokie 10 dar specialistų, kurie gavę vaiką, jie ne tik išanalizuotų, bet prižiūrėtų, stebėtų ir padėtų jam grįžti į tą normalų, pavadinkime, gyvenimą, kurio, tiesą sakant, kiekvienas vaikas ir nori. Bet tai turi būti rimtos komandos. Bet supraskite vieną dalyką, čia yra politinės valios klausimas. Ir aš labai gerai žinau, kadangi yra psichikos sveikatos centrai, iš jų atimti vaikų psichiatrus, tai reiškia atimti iš jų pinigus. Ir čia niekas nebesiryšta, kadangi dauguma psichikos sveikatos centrų yra privatūs, kas nesiryšta imtis tokio žingsnio, nes tu atimi iš privataus sektoriaus pinigų srautą. Šiandien aš tą galiu kalbėti drąsiau, nes aš žinau, kad tos politinės valios pas mus nebuvo tuo metu. Nes, pasakė, nu, politiškai neapsimok.
1: Tai buvo buvęs Seimo narys, vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys.

0: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449. Belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt. Yeah.

14 valandų 46 minutės Lietuvoje. Viena plus eteryje baigė skambėti Mariah Carey daina Fantasy. Sinoptikų informacija. Pasak jų, sekmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šią nakt Vilniuje bus apie 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose termometrai rodys 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija išlieka tam kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą, reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinėje karalystėje po eilės antisemitinių išpolių ministras pirmininkas Keiras Starmeris žada tam tikrus ribojimus dėl protestų, kurie reiškia pasipiktinimą Izraelio veiksmams Palestinoje. Starmeris, kuris pats anksčiau dirbo žmogaus teisės ginančių teisininkų, teigia, jog palaiko žmonių teisę į protestą. Tačiau nuolatiniai antiizraelietiški protestai esą galėjo skatinti antisemitizmą, o ne tiesiog prieštaravimą Izraeliui. Londone įvyko virtinė išpolių, kaip sinagogų ar kitų žydiškų objektų padėgimai, taip pat išpoliai prie žmonės. Lietuvos ugdymo įstaigose daugėjant vaikų su specialiaisiais poreikiais ar sergančių lėtinėmis ligomis, kuriems reikia ir medicininės pagalbos, aiškėja, kad visuomenės sveikatos specialistai priversti dirbti net keliose ugdymo įstaigose, nes už vieną etatą jiems priklauso prižiūrėti po kelis šimtus vaikų. Socialdemokratė Ingrida Braziulienė sako, kad tai akivaizdžiai per dideli krūviai.
1: Iki mokyklinio ugdymo įstaigos darželė yra vienam etatui 600 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklos mieste 800, bendrojo ugdymo mokykla kaime rajone 400 ir profesinio ugdymo yra 800 mokinių, tada yra tik tai vienas etatas skiriamas.
0: Tuo pačiu vyksta diskusijos ir apie tai, kad visuomenės sveikatos specialistai dar galėtų perimti ir slaugytojų funkcijas. Tačiau sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė ragina pirmiau diskutuoti apie specialistų atlyginimus, o ne papildomas funkcijas.
2: Visuomenės sveikatos specialistams tikrai ir šiandienai nebuvo praktiškai didintas finansavimas, tai čia yra pradžia, nuo ko mes turime pradėti grįžti vėl ir vėl diskutuoti ir diskutuoti.
0: Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė abejojo, ar pavyks rasti papildomą finansavimą. Be kita ko, Lietuva susiduria su dideliu slaugos specialistų trūkumu. Prognozuojama, kad iki 2032 metų šalyje gali trūkti nuo 8 iki 10 tūkstančių slaugytojų, o tai paveiks ir švietimo sektorių. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas Kubai. Pasirašytas Donaldo Trumpo įsakymas nusitaiko į Kubos energetiką, gynybą, finansus ir kitus sektorius. Kubos užsienio reikalų ministras sankcijas jau pavadino neteisėtomis. Trumpas taip pat pakartojo savo retoriką, jog Jungtinės valstijos greitai užims šią salą. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Annie Lennox, solinis hitas Little Bird, skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po 3 valandos po pietų, o tai reiškiasi, jog metas atėjo šio šeštadienio kino valandai Plus eteryje. Jos metu trumpai apžvelgsime kino naujienas, taip pat išgirsite muziką skambančią filmuose bei serialuose ir sulauksite filmo rekomendacijos šio šeštadienio vakarui.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Ką tik tais kino teatruose pasirodęs biografinis filmas apie Michaelą Jacksoną jau uždirbo virš 200 milijonų JAV dolerių vien bilietų kasose. Šis filmas sulaukė tiek ir palaikymo iš dainininko fanų, tiek ir kritikos dėl kontroversiškų temų vengimo. Tiesa, filmo scenarijus baigėsi 1988 metais, dar 5 metams iki pirmų kaltinimų mestų Jacksonui. Nuo filmo finansinės sėkmės skatina filmo studija Lionsgate kurti šio biografinio filmo tęsinį. Tačiau kol kas šis projektas yra kalbų lygmenyje. Niekas dar nepatvirtinta ir nesuderinta. Michaelo Jacksono biografinį filmą galite šiuo metu išvysti Lietuvos kino teatruose. Helena Bonham Carter pasitraukė iš 4 White Lotus sezono vos praėjus kelioms dienoms nuo filmavimo pradžios, o Britės vietą čia turėtų užimti amerikietę Oscaro laureatę Laura Dern. Taip pat šio serialo kūrėjas Markas White'as pabrėžia, jog netrukus bus ir perrašomas White Lotus 4 sezono scenarijus, pakeičiant ir minėtos Helenos Bonham Carter priklausius į personažą nauju, kurio vaidmenį atliks Laura Dern. Na ir prieš porą mėnesių Lietuvos kino teatruose pasirodė naujas korėjiečių režisieriaus Park Chan-wook'o filmas, pavadinimu No Other Way, lietuviškai nėra kitos išeities. Jeigu dar šio filmo nematėte, rekomenduoju jį pasižiūrėti, o jį galite šiuo metu rasti Žmonės Cinema internetinėje kino platformoje. Dabar legendinis korėjiečių režisierius ketina kurti amerikietišką westerną. Na, arba bent jau iš pirmo žvilgsnio. Taip atrodo. Pasirodo, tai yra Park Chan-wook'o senas sumanimas, o dabar praėjus 20 metų nuo pirmosios idėjos su paskutinio filmo sėkme režisierius galės statyti norimą filmą. Šiuo metu žinoma, jog šiame westerne turėtų vaidinti ir amerikiečių, ir korėjiečių aktoriai. Matthew McConaughey, Pedro Pascalis, Austinas Butleris ir taip pat paskutinėme Park Chan-wook'o filme vaidinas Tang Vėjus. Toliau Plius eteryje Bon Jovi, I'll Be There For You, Imagine Dragons, o po reklamos klausykitės Janet Jackson.

0: Nagi, kaip kirpsimės?
1: Mes kartu kirpsimės.
0: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
1: Koks?
0: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
1: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
0: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
2: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 €. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Thank you.

15 valandų 31 minutę Lietuvoje. Pažvelkime trumpai į rytojų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose termometrai rodys apie 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Stop inflation. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulo XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl verta.
5: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Lietuvoje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų. Metas atėjo šio šeštadienio filmo rekomendacijai. Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Gabrielio Mascaro režisuotą nuotykių dramą pavadinimu Mėlyna mėlyniausia. Žydrame Brazilijos danguje skrieja šūkis Ateitis priklauso visiems. Tačiau būtina šios gerovės valstybės sąlyga yra tokia, jog visi senyvo amžiaus gyventojai privalo būti iškeldinti į atokią koloniją. Į šią koloniją patekti gresia ir aligatorių fermos darbuotojai Terezai. Nuo šiol privalančiai turėti ir globėją, kuri oficialiai tampa moters duktė. Be sutikimo jau nei žingsnio negalima žengti, bet su mani moteris turi svajonę. Ir ji randa būdą išsprūsti iš vadinamų geradarių rankų. Prasideda naujas Teresos gyvenimo etapas ir distopija po truputėlį tampa egzotiška kelione. Kuo drąsiau ši avantiuristė mėgaujasi savo laisvę, tuo daugiau surprizų, magiškų patirčių, dramatiškų ir juokingų nuotykių ji patiria kelionėje mistišką Amazonės upe. Nei Tereza, nei šios šmaikščios istorijos žiūrovai nenutokia, kasgi laukia už vieno arba kito vingio, bet aišku viena. Tapti savimi, laimingu, niekada nėra vėlu. Kuo baigsis ši Teresos kelionė, pamatysite žiūrėdami filmą Mėlyna mėlyniausia iki pat galo. Filme vaidina Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Sokaras ir kiti. Berlyno kino festivalyje šiemet šis filmas pelnė didįjį žiūri prizą, tai yra Sidabro lokį. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti Berlyno kino festivalio paskutinį nugalėtoją. 2025 metų Gabrielio Mascaro režisuotą nuotykių dramą pavadinimu Mėlyna mėlyniausia. Mėlyna mėlyniausia ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Lietuviškas kinas, Holivudo filmai ir taip pat filmai iš garsiausių kino festivalių. Kviečiame išbandyti 14 dienų, visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: français. C'est ok. Tu es sûr que c'est moi, là. Il n'y a pas de top. Quand on a un tu es sûr que c'est.
1: Pelni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt Litras pieno – tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung – tik 6,49. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija išlieka tam kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę, o patį Slovakijos premjerą pakvietė atvykti į Kyjivą. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienos su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Seimo priimtas draudimas dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius ir naikinti jiems techninę apžiūrą įsigalios tik kitų metų lapkritį. Tačiau to daryti aplinkos apsaugos departamentas nebeplanuoja jau šiemet. Vietoje to aplinkosaugininkai vasarą planuoja stabdyti ir tikrinti, ar normų neviršyje autobusų bei krovininių automobilių išmetimai. Aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės teigimu, sunkės svorio transporto išmetimai didesni nei lengvųjų automobilių. Pažeidimų gali būti fiksuojama daugiau.
1: Vertiname ir remiamės atliktais tyrimais, na, statistinė informacija, kokios transporto priemonės yra taršiausios. Taip, dėmesys turi būti skiriamas krovininėm transporto priemonėm. Dabar nuprognozuoti, koks rezultatas bus, nes, na, labai vilėmės, kad apskritai toks teisinis reguliavimas, griežtesnės atsakomybės nustatymas paskatins valdytojus, naudotojus transporto priemonių imtis prevencinių veiksmų, pasitikrinti, pasitaisyti, ne iš anksto pasiruošti ir naudoti tvarkingas transporto priemonės. Kai pradėsime daryti patikras, matysime, koks yra rezultatas. Galbūt toks pirminis matymas, kad turėtų ko gero būti didesnė rizika ir daugiau tų pažeidimų, bet na, nesam linkę spekuliuoti. Iš tikrųjų, kai atliksime matavimus, tada ir turėsime tuos tikruosius rezultatus.
0: Sako aplinkos apsaugos departamento direktorė. Tikrinti ne tik sunkia svorio, bet ir lengvojo transporto išmetimus aplinkosaugininkus buvo įpareigojęs praėjusios kadencijos Seimas. Jungtiniuose Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Lufthansa oro linijos atsiprašė režisieriaus Pavelo Talankino už tai, jog buvo pametę jo Oskaro statulėlę. Dabar Oskarą Lufthansa atrado. Už geriausią metų dokumentiką Oskarą laimėjęs Talankinas skrido iš Niujorko į Frankfurtą, kuomet oro uosto apsauga liepė apdovanojimą gabenti registruotame bagaže, o ne kabinoje. Tačiau atvykus į Vokietiją, Oskaro oro linija neberado. Lufthansa skelbė, jog dėl incidento pradėjo vidinį tyrimą. Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje tik iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Su Billy Idolu ir Sugar Bays pradedame šią valandą Mina Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po ketvirtos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labas, sveikinuosi su visais, su kuo dar šiandieną nesisveikinau, kas galbūt neseniai įsijungėte radijo stotį M1 Plus. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką šią saulėtą šeštadienio popietę iki pat 7 valandos vakaro. Palinkėsiu gero ir ramaus šio likusio ilgojo savaitgalio, gero poilsio, kokybiško poilsio ir gražaus savaitgalio kartu su radijo stotimi M1 Plus. Nuo įpusėjant ilgajam savaitgaliui, norėčiau pakalbėti apie vieną svarbiausių poilsio dalių, tai yra miegą. Ir paprastai prieš miegą žmonės dažniausiai išsivalo dantis, nusiprausia, kai kurie apsirengia pižamą ir tada gulasi į lovą. Ir tai yra įprastinė praktika. Bet pasaulyje pastaraisiais metais populiarėja tobulo miego scenarijai. Tai yra toksai specialus režimas, kuris apima daug dalykų. Tai yra apima tam tikrus pratimus, maisto papildus, konkrečius patiekalus, temperatūrą miegamajame, specialią muziką prieš miegą ir miego metu ir taip pat netgi įvairiausius prietaisus. Angliškai šis terminas vadinamas yra sleep maxingo ir TikTok'e dabar galima rasti šimtus tūkstančių įrašų su tokia grotažyme. Tiesa, svarbu, žinoma, yra neperlenkti lazdos, nes jau yra užfiksuotas naujas sutrikimas, kuris yra įvardyjamas kaip ortosomnija. Tai yra manija siekti tobulo miego, bet nepasiekti. Štai keli geri patarimai. Svarbu yra laiku išjungti šviesą ir visus ekranus, nes yra sakoma, jog mėlyna šviesa trukdo melatonino išsiskyrimui, o tai yra svarbu mūsų miego kokybei. Tuo tarpu sakoma, kad raudona šviesa kaip tik turėtų raminti ir galbūt netgi pagerinti miegą. Taip pat nepatariama vartoti jokio alkoholio ar kofeino. Galima išbandyti sunkiasias antklodes, nes pasirodo, tokiu būdu organizmas išskiria daugiau oksitocino, tai yra meilės hormono. Šis sumažina kito hormono, tai yra kortizolio, arba dar žinomo kaip streso hormono kiekį mūsų kraujyje. Na ir dar vienas toks keistesnis patarimas yra suvalgyti du kivius prieš miegą. Tiesa, ar tikrai tai padės? Garantuoti jums negaliu.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta kava Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ačiū savaitgėlis maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinės šašlykas su žolelėmis BioBella 5,19. Maksima tai, ko reikia.

Madonos daina Express Yourself skamba M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 16 valandų 30 minučių. Trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra šią naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose termometrai rodys apie 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Toliau plius eteryje Rikas Okasegas iš grupės The Cars ir jo solinis kūrinys Emotion in Motion. Paskui išgirsite Melt, o po reklamos klausykitės Shania Twain ir Bob Marley.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.

0: 15 minučių Lietuvoje liko iki 5 valandos vakaro. Vieno plius eteryje girdite Shania Twain atliekamą kūrinį Come On Over. Nuo toliau Vieno plius eteryje turime kultinę dainą, apie kurią norėčiau jums truputėlį ir papasakoti.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Prieš daugiau nei 50 metų, 1971-aisiais, buvęs Beatles Johnas Lennonas išleido savo žymiausią solinę dainą, tai yra baladę pavadinimu Imagine. Ir žinoma, visiems ši daina yra pažįstama iki pat šių dienų. Bet dėl dainos žodžių, Imagine vertinimas yra įvairus. Yra viena šmaikšti istorija. Kai dainininkas dar buvo gyvas, 70-ųjų viduryje, jam paskambino vienos bažnyčios atstovas ir paprašė leidimo naudoti šią dainą bažnyčios žinutės reikmėms. Bet jis paprašė, kad daina būtų įrašyta su viena sąlyga, jog dainos žodžiai Imagine No Religion būtų pakeisti į Imagine One Religion. Tada dainos autorius Johnas Lennonas jam atsakė, jog bažnyčios atstovai nesupranta šios dainos prasmės ir neleido jos panaudoti bažnyčios reikmėms. Taigi jūsų dėmesį Johno Lennono žymiausia daina Imagine.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog stebi neįprastą aktyvumą Baltarusijoje prie sienos su Ukraina. Daugiau prezidentas nedetalizavo, tačiau pareiškė, jog Ukraina pasiruošusi gintis. Prasidėjus plataus masto karui prieš 4 metus Baltarusija leido Rusijai pulti Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos ir kitaip bendradarbiavo su Kremliumi. Nors bankomatų tinklas Lietuvoje buvo gerokai išplėstas, Lietuvos banko vadovų vertinimu šalyje vis dar trūksta maždaug 50 bankomatų. Netmetama, kad diskusijos dėl to bus tęsiamos su komerciniais bankais. Tačiau Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čepkutė tikina, kad bankomatų Lietuvoje yra pakankamai.
1: Lietuvoje yra apie 1100 bankomatų. Prieš keletą metų buvo pasirašytas memorandumas, pagal kurį bankai pastatė papildomą 100 bankomatų būtent regionuose, tose vietovėse, kur niekada nėra buvę bankomatų. Ir šiai dienai matome, kad tais papildomai įrengtais bankomatais regionuose, mažose miestelėse, iš tikrųjų, apie trečdalį jų yra neefektyvių, kas reiškia mažiau nei 1000 operacijų per mėnesį vykdoma. Trečdalį tų papildomai įrengtų bankomatų. Tai atsižiūrint į visus šiuos veiksnius ir taip pat į vartotojų besikeičiančius poreikius ir įpročius, nes ta tendencija yra labai aiški, vis mažiau ir mažiau grynų naudoja žmonės ir labiau prioritetą teikia elektroninėms atsiskaitimo priemonėms. Čia ta tendencija jau vyksta dėl to, netrūks vertinimo, tas bankomatų tinklas šalyje yra pakankamas.
0: Sako Lietuvos bankų asociacijos vadovė. Lietuvos banko duomenimis šiuo metu šalyje bankomatų yra 197 vietovėse. Beje, valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad viešusios paslaugos gyventojams turi būti užtikrinamos ne tik internete ir siūlo įteisinti privalomas alternatyvas vyresnio amžiaus žmonėms. Nes Lietuvai sparčiai skaitmetizuojant viešasias paslaugas, dalis vyresnio amžiaus žmonių lieka užrybyje. Jungtinėse Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Jungtinėje karalystėje po eilės antisemitinių išpolių ministras pirmininkas Keiras Starmeris žada tam tikrus ribojimus dėl protestų, kurie reiškia pasipiktinimą Izraelio veiksmais Palestinoje. Starmeris, kuris pats anksčiau dirbo žmogaus teisės ginančių teisininkų, teigia, jog palaiko žmonių teisę į protestą, tačiau nuolatiniai anti-izraelietiški protestai esą galėjo skatinti smurtinį antisemitizmą, o ne tiesiog prieštaravimą Izraeliui. Londone įvyko virtinė išpolių, kaip kad sinagogų ar kitų žydiškų objektų padegimai taip pat išpuoliai prieš žmones. Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Pajūryje ir Klaipėdoje iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Ace of Base, Lucky Love, skamba Mieno plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime popietę draugę kartu su Pliusu, o šiandieną su jumis leidžiu laiką aš Kristupas Ališauskas. Šią valandą norėčiau papasakoti apie neįlinę profesiją. Dažnai žmonėm yra sudėtinga sugalvoti, ką jie norėtų veikti gyvenime. Bet jeigu pasidomi, internete gali rasti keisčiausių profesijų. Ir apie vieną tokią noriu papasakoti. Šio žmogaus vardas yra Jimas Bestas. Ir jis nėra golfo žaidėjas, tačiau didžiąją savo laiko dalį jis praleidžia geriausiose golfo aikštynuose. Ir čia gyvena. Klausimas, kągi jis veikia ir kuo jis toks ypatingas. Jimas Bestas yra naras, kurio darbas traukti golfo kamuoliukus iš aplinkinių ežerų ir tvenkinių. Buvo laikas, kai jis dirbo 65 aikštynuose ir per metus ištraukė apie 2 milijonus golfo kamuoliukų. Dabar apsukas sumažino, per metus ištraukė apie 70 tūkstančių kamuoliukų. Jimo Besto verslas prasidėjo atsitiktinai. Prieš daugiau nei 30 metų, dar būdamas studentas, miškelyje jis rado kelis golfo kamuoliukus šalia aikštyno. Surinko, nuplovė ir tada juos pardavė golfo reikmenų parduotuviai. Ir čia paaiškėjo, kad tai yra tikrai neblogi pinigai. Vėliau, kai baigė mokslus, Bestas pradėjo dirbti mobiliųjų telefonų bokštų versle. Tačiau, pasivaikščiojimų metu, jis vis surasdavo tų golfo kamuoliukų. Tada ir kilo mintis. Jisai gavo naro pažymėjimą ir sudarė sutartis su įvairiais golfo aikštynais. Tiesa, ne visi golfo kamuoliukai yra panaudojami iš naujo, dalis jų būna nepataisomai sugadinti, bet kai kurie, pavyzdžiui, kamuoliukai keliauja net gal į golfo aikštynus ar parduotuves, o jau keliauja į kolekciją. Pavyzdžiui, tie, kuriuos mušė Tigeris Woodsas, Philas Mickelsonas, Thomas Brady ir kiti legendiniai žaidėjai. Beje, šis užsiemimas, tai yra Jimo Besto profesija, na, tai nėra saugus dalykas, nes kai kuriuose tvenkiniuose, po kuriuos jisai nardo ieškodamas golfo kamuoliukų, gyvena tvenkinių gyventojai aligatoriai.
2: Muzika

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaukti. sosvaikukaimai.lt.
2: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
3: This time it's gonna be different. Trust me.
2: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

Дякую, Саваречо. Дина «We will always be the way we were» скамба «Мєна плюс етерія». Šalyje yra 17 valandų 30 minučių. Trumpai pažvelkime į rytojų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose bus apie 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Frankas Sinatra atlieka dainą Strangers in the Night M1 Plus eteryje. Šalyje liko 12 minučių iki 6 valandos vakaro. Kuomet M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums. Iki to meto eteryje nuskambės, dabar jau girdite Šade dainą Hang on to your love. Vėliau Electric Light Orchestra, o valandą pabaigsime su Snap hitu The Power. Likite kartu su radio stotimi M1 Plus.
1: Muzika

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija iki šiol išliko tam kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinėje karalystėje po eilės antisemitinių išpolių ministras pirmininkas Keiras Starmeris žada tam tikrus ribojimus dėl protestų, kurie reiškia pasipiktinimą Izraelio veiksmais Palestinoje. Starmeris, kuris anksčiau dirbo žmogaus teisės ginančių teisininkų, teigia, jog palaiko žmonių teisę į protestą, tačiau nuolatiniai antiizraelietiški protestai esą galėjo skatinti smurtinį antisemitizmą, o ne tiesiog prieštaravimą Izraeliui. Londone įvyko virtinė išpolių, kaip kad sinagogų ar kitų žydų objektų padegimai, taip pat išpoliai prie žmonės. Žinios iš Lietuvos. Dėl spragų gyvūnų augintinių registre institucijos ir toliau negauna informacijos apie žiauriai su gyvūnais besielgusių žmonės, kuriems laikyti augintinius uždrausta. Aplinkos ministerijos atstovė Aleksandra Vojcechovska sako, kad spragos turėtų būti ištaisytos iki šių metų pabaigos.
1: Jeigu norėtų toks asmuo registruoti savo augintinį, tai ženklintojas arba veterinarijos gydytojas matytų tą raudoną vėliavėlę ir matytų laikotarpį nuo iki. Jeigu naujas asmuo ateina registruoti savo augintinio, tą naują asmenį, jeigu jis bus pažeidęs įstatymų nuostatas, vis tiek patikrinsime.
0: Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Kristina Ulienė tikina, kad net ir pertvarkius gyvūnų augintinių registrą, institucijos bus informuojamos ne apie visus gyventojus, kurie žiauriai elgysi su gyvūnais.
2: Nebus įtraukti tie asmenys, kurie neregistravo savo gyvūno, bet jiems buvo nustatyta žiaurus elgesys, kad jie taip elgėsi su gyvūnais, tai irgi turėtų būti pritaikomas draudimas laikyti.
0: Policijos duomenimis dėl žiauraus elgesio su gyvūnais per pastaruosius 3 metus gyvūnai konfiskuoti iš 120 žmonių. Jiems augintinius laikyti uždrausta nuo 2 iki 10 metų laikotarpiui. Vokietijoje galiausiai išgelbėtas banginis, kuris prieš kiek laiko atklydo į Baltijos jūrą ir buvo užstrigęs ant seklumos. Temiu pakrikštytą banginį teko gelbėti, tačiau vandenyje jam nepavyko rasti kelio į Šiaurės jūrą. Galiausiai savanoriams pavyko patalpinti gyvūną į laivą ir nugabenti jį iki Šiaurės jūros, kur, tikimasi, jog jis grįš į Atlanto vandenyną. Timis tapo Vokietijos žiniasklaidos sensacija, o jo gelbėjimo operacijai pinigus paukojo turtingi verslininkai. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybą ir agentūros BNS informacija, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Texas, naujasnis kūrinys Keep on Talking pavadinimu, šiuo metu skamba ir M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 6 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime šeštadienio M1 Plus programą, kartu su jumis šiandieną leidžiu laiką aš, Kristupas Ališauskas, bendrausime dar vieną valandėlę iki be 15.07 vakaro, o po truputėlį pusėjant šiam ilgajam savaitgalį, noriu šią valandą pakalbėti apie produktyvumo paradoksą. Grįžkime sekundėjai į savo darbovietes. Jeigu mes sunkiai dirbame, dažnai tai nereiškia, jog mes iš tiesų padarome daugiau. Mūsų smegenys nėra sukurtos taip, kad jos dirbtų visą laiką. O šio laikinis žmogus dažnai gyvena, na, tokiu būdu. Tai yra, jis prabunda ir iš karto imasi reikalų. Telefonas, socialiniai tinklai, laiškai, o darbe atvykus vyksta susitikimai, artėja deadline'ai ir kiti dalykai. Jeigu jums trūksta miego, dažnai atsakymas į šį klausimą yra kava arba, pavyzdžiui, energetiniai gėrimai. Žodžiu, mes patys veržiamės į išsekimą. Tačiau labiausiai produktyvus yra tie žmonės, kurie moka ilsėtis ir dirbti strategiškai. Jie žino, kada reikia paimti pauzę ir pasilsėti. Tai toli gražu nėra tinginiavimas, kaip kai kurie žmonės būna, kad bado pirštais ir sako. Tai yra savo laiko optimizavimas. Tyrimai rodo, kad po 90 minučių įtempto protinio darbo kognityvinė veikla smarkiai sulėtėja. Ir tai reiškiasi, jog reikia pertraukos. O pertrauka tai nėra tik tais kava. Bet dauguma žmonių šio ciklo nepaiso. Ir rezultatas yra, pavyzdžiui, toks. Vis sunkiau tampa priimti sprendimus. Mūsų protą gali užtemdyti toksai rūkas. Atrodo, jog neatsimeni paprasčiausių dalykų. Ir štai keli pavyzdžiai, ką žymus žmonės darydavo tokiais atvejais. Kai Albertas Einšteinas nerasdavo sprendimo savo klausimams, jis užsiimdavo muziką, grodavo smuiku. Tuo tarpu Winstonas Churchillis net ir karo metais eidavo pietų pogulio, o Steve'as Jobsas, norėdamas paskatinti savo kūrybiškumą, išeidavo pasivaikščioti. Grįžtant prie muzikinės programos eteryje In Excess'ų daina Elegantly Wasted, po to girdėsite Edą Šyriną, Michael Jacksoną ir Megan Maroney.
2: Muzika

Хип-хопа дуэтес Outkast, Ryu hitas Hey Ya скамба Mieno Plus eteryje. Lietuvoje yra 18 valandų 32 minutės. Kasgi mūsų laukia rytoj? Pasak sinoptikų, rytoj vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, o Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose termometrai rodys 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Po 18 minučių 7 valandą vakaro, plius eteryje 200 sekundžių informacijos, paskutinį kartą šiandieną Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius, jums praneš Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos. Tuo tarpu man jau metas atėjo atsisveikinti, todėl sakau iki, gražaus šio likusio šeštadienio vakaro, gero likusio ilgojo savaitgalio, pailsėkite, atsipūskite, nepamirškite... Na, ne tik tais ir pašvesti, bet to pačiu ir pailsėti šį ilgą savaitgalį, o mes susiklausome rytoj nuo 1 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija iki šiol tam išlieka kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę, o patį Slovakijos premjerą pakvietė atvykti į Kyjivą. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinių valstijų biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau toks sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybę skrydžių. Jungtiniuose Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Į Klaipėdą šiandien atvykstant pirmajam kruiziniu laivui su 300 keleivių prasideda iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdai švartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoje, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinio verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimų iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengiantis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Sekmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje ir kitur pajūryje tik iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip Jonathanas Livingstonas žuvėdra primena. Laisvė prasideda viduje ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Toliau jums skamba Coldplay daina Every teardrop is a waterfall. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi. Kartu esame jums paruošę ramią kompaniją. Jei nemiegate, laikykitės. Jums kuriame švelnų foną. Sekmadienį dieną Šiauliuose dūksna, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 27, Panevėžyje 25, Alytuje 24, Vilniuje 24, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Joy Division daina, kurie meilė ne šildo, o pamažu ardo. Jūsų naktis dažnai būna apie tylą tarp žodžių, apie mintis, kurios grįžta ratu. Todėl toks atviras, tamsiai švytintis skambesys tampa malonė kompanija, kai esate su savimi. O tuoj, kūrinys virtęs beveik 14 minučių trumpametražių filmų, su kino režisieriaus vardu titruose, su paslaptingu pasakojimu ir legendinė zombi choreografija. Mes esame jums paruose. Jums kūrėme. Kartu. Muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Linkiu jums šią naktį lengvo kvepavimo ir ramių minčių, kad kiekviena minutė būtų jums švelni, o tyla namuose ar kelyje taptų jūsų atrama. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. Po 15 minučių pristatysiu jums naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar, po Belindos Carlisle, jums skamba Red Hot Chili Peppers daina Californication. Likite kartu. Jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės ir esate kartu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę dar vieną akcentą laidoje muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas šalia, kad jums netrūktų malonios kompanijos ir kad kartu išlaikytume šią tyliai pulsuojančią nuotaiką. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Svajonės, režisierius Dag Johan Haugerud. Tai istorija apie Johaną, kurį įsimyli mokytoja ir jausmus išlieja tekstu, o vėliau artimieji priverčia ją pamatyti trapę ribą tarp fantazijos ir realybės. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuris švelniai, bet tiksliai kalba apie intimumą, drąsą įvardyti jausmą ir žodžio galę. Po peržiūros jums dar ilgai skambės vidinis klausimas, kas iš tiesų yra meilė. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės ne dėl triukšmo, o dėl krypties. Vieni grįžtat po ilgos pamainos, kiti saugot namų tylą, treti rašot, skaičiuojat, planuojat rytojų, kad galva pagaliau nusiramintų. Man širdžiai malonu, kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją ir kad jūsų naktis skamba kartu. Patarimas jums. Padėkit telefoną toliau, užsirašykit vieną rytojaus užduotį, o visą kitą palikit šiai nakčiai ištirpti muzikoje. Mes esame jums paruošę ramų, tvirtą foną.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Linkiu jums jaukios, tylios nakties ir lengvo kvėpavimo, kad mintys nurimtų, o širdis jaustųsi saugiai. Mes esame jums paruošę muziką, kuri lydi be skubėjimo ir kuriame šią valandą kartu su jumis, kaip maloni kompanija kelyje namo ar budėjime, kad jūsų naktis būtų švelnesnė. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba daina Morning Train 9 to 5, Sheena Easton. Malonu, kad klausotės laidos muzika, kurią jauti.

Dabar jūsų nakčiai pateikiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę aišku, trumpą ir tikslų vaizdą, kad jūsų mintis liktų ramios, o sprendimai informuoti. Jūsų naktinis balsas šią akimirką dirba kartu su jumis. Ir mes jums kuriame patikimą, nuoseklų informacijos ritmą. Kuba pareiškė, kad naujosios Donaldo Trumpo sankcijos prilygsta kolektyviniai bausmiai ir pabrėžė galimą poveikį šalies gyventojams bei ekonomikai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, du pagalbos Gazos ruožui flotilės aktyvistai atvežti į Izraelį apklausai, aiškinamos aplinkybės ir tolesni veiksmai. Airijoje pradingo paauglė lietuvaitė, paskutinę kartą matyta lipant į autobusą. Tarnybos prašo visuomenės pagalbos ir ragina pranešti apie bet kokią informaciją, kuri gali padėti ją surasti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Ką tik skambėjusi daina priminė, kad jūsų naktis turi teisę į lengvumą. Kai mintis per garsas, paprastas šviesus priedainis sugražina kvėpavimą ir leidžia kartu pajusti, jog rytojus arčiau. O toj pasileis naujas kūrinys, kurio idėja gimė kaip trumpa balso užrašinė, kelios minutės prieš kelionę į oro uostą. Vėliau jis buvo nušlifuotas per kelias dienas, o vaizdo klipe atsiverčia žurnalas, kuriame žodžiai slepiasi net reklamuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti.